Ün plät, dat André Pier. Ün plät ei scritt in tes alb d'öl, ceu nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plät misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siac nos cürdüm.